0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvender alle bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: This is the Zagamuffin calling planet Earth. Ziggy Man and Zagamuffin are in the house in full effect. That's right. Ziggy

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres opp her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
3: Det var tærlig vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokkar. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tota Jack 2, du får en tjejelse det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Strandamaling var ultra kjær i år. Og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
0: Færa ekspressstafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafetten av den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føyre Tele, Betre Trygging, Føyre Bjør og MPM.

0: einasta i huksjon, Stranda Maling.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lackverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Les meira og kob.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norsk til nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan i hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. På innan vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Og det var Kid Cudi og Kanye West ved sangen Raise Me. Og hesten fyrde tøymen i sommerkjentingen der av FM8 ved Universitetet her i Vangdalen. Han snur seg om tøymløyk, eller ja, vi vil spille en rikvå av Gavon tøymløyke. Og det som jeg ikke ser til er at du skriver inn dokken av 5.5.5.5.5.5.5. Skriv inn og lær som har særlig en tøtning for det, eller jeg minner til at jeg skal gjøre løyve noen, eller akkurat som minner om det, eller ja, akkurat. Kurs her av Løy. Skriv av lukkene av 5.5.5.5 og alt som skriver inn vi luta trotten, luta kasten, luta trotten, ja. Alt som skriver inn av 5.5.5.5 vi en leie, vi i kappingsne om et torsfest, jeg gang med det torsfestfestivalen, tøvnlagerfestivalen som sett nu i juli. Så skriv inn til lukkene av 5.5.5.5 og så skriver vi i kappingsne. Vi får høre det, det Stevie Wonder vi lander sør duk, og til jeg minner med å gå av bilturer vi går om i feltet, ta en e-hav, ja, da man akkurat finnes kåregårdstyr og alt annet, så var det snedet sjankren, og til jeg var nesten en utrotter, det var nesten en sportstur, det kom sportstur ut da, da jeg vet for i gang vi at mimikka og vi at ettergjera, selja joe, trompet og saxofon, og ja, altså blaser joe som i engelsen og sannsyn og Sir Duke til Stevie Wonder. Jeg vet ikke om du kjenner det, altså skulle ikke prøve å lykke å høre den hans introen, prøv det. Har du godt med det?

Hat her var bara lesning, og jeg kan ha lesning vi sendt noen solstralan. Skriva to en sms på inn av 55 95 95 55 99 99 99, og så du vi i Lutakastlån om et torsfest er gong mest til festivalen, Tøndagerfestivalen Torsfest, som er skjøttene i mannen. Skriva en sms på inn av 55 95 95 95. Skriva også et lær som du gjerne vil høre, og kanskje om lær i hever en særlig tøtning for det, eller ser man tunne vi hvordan avvist minne, eller tøyerskøy ut i noen løyve. Ja, men så du mye enn velkommen å skriva hvor jeg til just dette lær i du vil høre. Skriva også en sms på inn av 55 95 95 95, så du vi i Lodakastnån om et tørsvis ekong mykje, og at det du, så kanskje du slipper høyre. Tutt, le. Hette er sommersendingen, hette her FM 8 og 2, lusha etter Tudiverset her i Vagdanjensen, og jeg har, ja, Tofta Dronker, og man hals, jeg har boet Tofton, og jeg har gitt skola av Tofton, og da man bor her som jeg har boet, så gong man og sinter fra skolan, av skolan hjem, og vi var jo en 4-5 vindfolk, beste vindfolk, som ja, vi fyllte oss nærmest fra vøkene og til vi var li i folkeskolen. Og vi bor jo i Nabland, Tjokk for Nøron, i samme Nableie. Og en av dem som bor i hese Nableie, noen til å Daniel Tausen, og, som er tøvnlagare, tøvnlagstekvinne og sankare. Og hon var i sin ferieland, om vi skulle kalle det det. Vi gikk hjem nesten kvann det, og da tar mamma og hun kom etter åkken. Og vi var en film, og Daniel kom for 2 år siden ut ved en leie som heter Kanske to Fylltjammer Høym, her hun synker sammen i Ragnar Finnsson. Og ut i lennom her pratar synker Daniel en synder om, ja, vinnerle og kanskje vinnerle som, som kommer og fer og annet, men, men det er særlig høyt i hesten lennom. Og kanskje det første verset som, som velger finner ikke en tøtning for meg til at jeg minner meg av torturene her vidt Tjinko Høym ur skola. Skriv alt mye av 55 95 95, og et lær som du ikke har høyre, kanskje et lær som er sammen tvunnet vi også avvist minne et eller så. 55 99 99, send en sms på inn, og så du vi i Lutakastnån om et tørsfest er kommet med seg. Og jeg har sagt det også før, men jeg vet ikke om folk vet at du tar man et lømmes, nå skal jeg ikke utlevere nærkene, men jeg har jo også arbeidet og en ærere utvarsprøy inn i midtelen. Og da kan man godt få, da røyner man, man røyner alltid at få at jo, det som man gjør er tøtting og mye, og man vil helst være ikke alltid like eilig, og man skaper en illusion, kan man si, ja. Tlømmes vi sms i banden. Jeg kan fortelle at jeg kan her ute og en luttla hemmelighet, bare så tid, men man kan godt være en middel med til. Det at sms-kibannar føringar faktisk slett så svaklega rastur at skriva sms-er inn da det utvarpsort. Så det en kappingar køyre i utvarsnån, skriv inn til at åttsene for at du vinner faktisk kjempe, altså nekvakker igjen da man spiller Jack. Og til det samme her, vi da ikke finnes jo nekve sms-er inn her, også kom inn allokal, men hvis du vil høre et le, som du ikke høre, et eller ja, hever en søvå til leie, et eller hva så enn til skriv inn, så vi i Lutakastnån om et tørsfest er kong med seg, og jeg har alltid etter min sending etter FM8, og jeg har alltid kan gå for earlier, og jeg får bare si at jeg, du hever en rettelig kan chance å vinne, og det vi får høre Daniel og Tausen, og Ragnar Finnsson, vi sender noen Kanst du fylgja med?

Og det her var sjankeren Jeg lurer til hver til Danny and the Vidos Og en annen skriver her Nå, 55-55 Her jeg har begitt dekken skriver Tekker sjankeren inn her i hesten Fyra tøymann av sommerskjendingene Og at som skriver inn SMS på inn om et le vi i kappingene om et torsfest Er gong med skjem Så løy vi da Skriver med et le inn Skriver med et SMS av 55-55 Og så står vi i Lota Trottnån Og han skriver Hei her Hei to Kan ni høyra The King of Wishful Thinking tja Go West? Han sett bara dagen I gongt og I rettun steve og ta hava vid öll bruk fyrre. Yes, det du tro at vid öll hava bruk fyrre. Og The King of Wishful Thinking, jeg føler at det litt som du har et skått etter meg. Jeg føler at det hadde I hvert fall til konan flere sier vi med, at jeg konkurren av etno Hoxan. Yeah, thinking of wishful thinking, ja, go west.

0: Sommarsendingen SN Samstar vi Jusk.
1: Og jeg skriver inn at det her var, ja, at det var sangren til The Minds of 99 under din sne. Og jeg skriver inn til dere av Fimaldrush, Nujofems, Nujofems. Her er vi til å sende mer og sangkenskje til at dagsens sommersending her av FM8 mest av sangkenskjøen og tikkere til å løse til at jeg halte at Arne er for sommerfyrer når jeg vikker. Så halte jeg tid skulle høre til som tid vil jeg høre til at selv om tid kjører og hvis du vil høre en sendre mer så vil jeg tid nok selv jeg høre til som tid innskjø til det kommer til tonelag og annet, og selv om jeg ikke totalt public service, så holdt jeg lukket at jeg skal gjøre mine samfunnskilt og sende den tonelagen til Instagram. Og jeg skriver inn til dere av 5.5.5.5, det kan stå østene. Og tog, han nå, vi er lødagast noen, wow! Om et torsvest er kong med seg, gjør du det samme, send et sangenskjøn. Han skriver, hei! Kan du spela Rammstein vid Du Hast? Det minner mig av en supergoda konsert i parstene för nökron arnsrujande. Och ja, självande kan jag spela Du Hast. Var det gott? Var det gott? Se att det var gott.

Hatt her var sjankt hun kjær, Ramstein, du hast. Du kan skrive inn til okken av 5.25. Kom inn via noen sjankt kjær, til at hest bare tømmer eller hva fall ta mest av dem, er å spre en fotler vi tikkert sjankt kjær, her av sommersendingene og ideer. Til er også hjelp meg for forfattel, og ta en live til å lage framførselen som skulle være her i morgen. Hun, ja, Det gonger ikke alltid som atla, for mange brester atla nye år gamle og førske året til ikke, og det gjør det også en del at det brest. Min atla brest i alt for, men ikke så ringte at det ikke godt for nækka, og jeg vil sagt, det kan skal ringte at tøvnlageren ikke kan komme med gang. Men til er særlig godt for det, kan skal, til at du kan skrive en sms på inn, skrive meg inn en sanginskjør av 5.25. Alt som gjør at det vi i Lodakastnån om et hørsfest er gongo mestje. Ein skrivar inn til okkun her. Hei herre! Her nokkur bøtt som bekar pannekøkker til morgmat. Oh my dear, lekkurst. De sier, pappa, man kan ikke se seg sjanger i utvarsnån. Ja, kanst du skriva og sier at herre skal spela spår i sanden om Kjabjerska fra Høydalar. Tan sanjen minnast vidt, tog en jetta vann talentkappingsna i frutjørskolan i sommer via Sintja han. Ja, men varst du kvært? Jeg halte sjølvande av bøttene til det at det viser noen i rock via til lekkast pannekakner i alle reverene. Sjølvande skulle de høre sannsyn spår i sanden fra Bjerska, ursendingsene til Kringkarsen, Høydaler.

Att det här var spår samt någon, han var sent, han var spaltor, tog jag att det här var några böt som bäckade pannkakor I morgon. Till morgon kommer hatt som yngstå, han dansar sanchen. Kjærs vel og velgagnes til tikkun. Og en skriver inn av 5.25.25. Kun tid spela, hei, hei, hei, Sean, hei. Kun tid spela Whispering Hope, tja, Charlie Pride. Takk for en av gøy sending. Og en av nei, takk for det, og takk for tikkun lort der. Til jeg verre, jeg finner faktisk ikke Whispering Hope her av Kjipan som men. Og en annen sjanker til Charlie Pride, jeg vet ikke til leie. Det ikke sats, men jeg sats på at det ok. En annen sjanker til Charlie Pride, som jeg holdt særlig over til Kiss and Angel, Good Morning. Og jeg holdt jeg vil for å spille den føreske og åndsjøske versjonen av designen. Her hadde Johansson sammen vi, Charlie Pride, synker Kiss and Angel, Good Morning, eller som vi kanskje kjenner den av føreskeen, Kiss and Angel, Good Morning.

0: her.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leir deg 9.20 august vi Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi melda til Færa ekspressstafettena og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
3: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
4: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
5: Vær du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
6: Det var tærlig vindøy, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
7: Klokkan 12, her du inne av FM1.
8: Parsta fela i grant til å bo av skrasettingene fra at fela i hever stekka så noen virksomme til raksteren ber seg ikke. Løsland fra på ei seneste årsfrasøkene at hun hever ikke vært nøkt ved gongtene. Fela i hever haft hattløse seneste årene og Løsland hever arbeidt ved imensk om møvlig om brøyting og noen tiltøkken for jeg beter om fortsatt i støvnene, men det er ikke etnest å finne en halvkjøv av løsland. Det ikke mulig at fjellene holder frem ved virksomheten, sier Løsland, og fjellene i Mekner ikke holder sine skilter, så hvert som skiltene fattler til Gjaldingar. Nevnte noe i partafellene grant, hever til ikke avløyngene er fortsatt i støvne, og lette konkursøyden til førre skifterett. Og hvis du skulle ha haft nevnt formannen til grant og i telefonene, og til Per Jakobsen. Og Per, hette her at det var tidligere av støvne, det var det nøyått? Gjort?
9: Ja, nej och. Så man det är en rakstor som vi ger underskott och i nekvar är sånt lika så igen. Man kom på fälla i och ta bottlen igen i rej korsvar så må man ändra för sig att hitta vad det är och inte långt. Så det är något det som ändå är utgärden lika som mer.
8: Men i grant og alle plass til veri av førska marknaden nu i Nekvar, marknaden brøttere helt og på nekra matan?
9: Marknaden sjående brøttere, og jeg tror vi at fel og innflytta mår vinte og teble i boligere, og førsk produksjon er kanskje ikke den boligere maten at framløyer vi, men så til jeg sjående øyne haft avvarskan og at Østlinja har vært som det har vært.
8: Bergkomsten, det vi at ta i fel affær og i konkurs som tidligere har om at det her for ondt trådte på våre vittjer. Hvert vei så vi alle ta i vinteren som tidligere har selt og som tidligere har vært service på eller tjener på og helt til lykke og tjøkken og ærene. Hvordan vei vi tog i vårstene kom til?
9: Bøtt nå etter SFX og så tar kommer en bostjør inn i vår alt og Og det er lykke som tidsje hånd om det som man kan ta hånd om, og så best mulig så røyner man at lofta alt det som i produksjon og så framvis, men ja.
8: Ja, så et annet, jeg bare anspunner kan si at det var et her, ta i noe fele i litteratur og Jess vi framløslo alt om. Gossen, ikke folk vi sender ditt til hus?
9: Som nu så det 14 folk som är färdigt hos Jar. Ja.
8: Ja, men hetta var så enten av oss nere, hvordan er det fyrirbils? Jeg får takke deg for at du er stundt her,

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje er godt nok.
3: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merker at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
4: Popper. Sex of them, she of them. 5 and 8.

0: Ta ei Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 2 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutch anlit hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House, vi sa vi til fotball, håndball, dasht, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stuttlige samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi 8.

0: skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstei teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tvåande av FM1.
7: Tjuvende mars var ut på gasoljevøyding til landsens bygninger og annan tørv til landen om. Vøyding til 4-5 om omløye halva euro million litrar olje, til så at nøgtene vant at det kom av minka enn møyre neste årene vekken omledging til grøn årsko. Troi tilbå kom inn og lagsta tilbå i hei SPF Thomsen. Landsverk hev nu underskriva 3D-en sattmala vid Thomsen om vøyding av gasolje til landsens bygninger, omframt asfaltverkje og byte med en gømselna til landsverkje. Sattmalen til 3D-år av endelig og ISO-gavkjenning. Endemal vi utbundet er at trittja landet kan få som mest for skattsalderens pening, omframt at øysene vil nutt som ligger i verskattlanden i Orskotøk, hvor så endemal beger at minke om Orskotørv og flyt okkur møtvis enn er grønare løst, til nøkten av Orskotørven og Kjallandsens bygningån. Og Iva Malveri om Conference League-distinne mellom NSOI og et li av Malta, lykka seg en løyeflåferi vi hamrer om Spartans, og håper noen ikke fikk lett av avvån torsdagen. Men stått fyrir middag etna i stedda, og nå er endelig grøtt at første bruksverur i kvald klokka 9.45, og til er altså i Klaksvika-distinne spaltår. Hetta skriva Bolt FO og Hamrun Svartans hefur á Facebook svo ég segi næri austi stafest at Game On. Tórsja Hamrun Svartans hefur annars gjort púra grøtt at innskjöri úsita distin. Hetta tói umstofna lengt frá hafi verið optimalar og í mún til fering og búið tói. Feralegi var verufast í Bergen og í öll lúti samtöfur og som Karsten Johansson sigur við FM1 svo hefur tór hýjani samskipt við negg við UEFA. Det rynner tog ikke vi. Dommaren og EFA ombudsmævren var tullja i fargen, og støvan tidsen til at det rynner litt av tøy av lente i landen, 8 tøybar av en distar byrjan. Her vi er slet av 4 måneder for NSOI, som helst skal vinne heimann distin. FM8 og portalen til røyer, vi ser fra distin og FM8, og her var nek annan tilfær av portalen. Altså, Conference League distrin ver klokka 9.45 mellom NSOI og Hamrum Spartans. FM8 sier altså fra distnon, og livescore av Anna kan suggest av Portal FO. Og let okkur så hitje oppa vekkere. 17. parten ver sinte klarare, halv til småskutja, og stovun tog mjørstje og kanskje okkur til alle. Fyrir på morgen frukst låt til fruskan vind av Ussendinje, 5-20 metrar, og stovun oppe i struk og i vinter til 13 metrar. Det vil småskutja iver over torst, og hiten har fra litt mellom 20 og 15 hitast i. Jeg svart hund i Øytarnon, jeg skal minne av klokkan 16, så endur senda vi et vinduvarpe fra i Jar, her vi tås av om orskuskiftet, det grønn og orskene og utbyggingene av grønner i orsko i fargen. Og at han har tog inn klokken 17, til å si 17.15 eller så, ta RB36 og varpe av skrønne. Vi vet at vi tog inn til klokken 17.
0: Vest du du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
8: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er omarskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åp oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åp oss at 23213 eller vidtja heimasjøkara opos.fo. Åp oss. Samband og gjødlom vekkre.
4: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
2: Vars du kved? Ta gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
4: Du mål? Hever høvepunnet, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Hvis det du, er til gulle klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

Ja, så la i sommeren høyt Dagen etter yngste jeg deg gjør i vær Jeg vil det bare slippe vekk Jeg sa luttler grønner menn Fram han fyrer mer Man kunde tro at jeg fikk skrek Øl, øl og brennevin

etter her tja mer Så vil loja onga nei Øl, øl og brennevøyn Det da besta som til Øl, øl og brennevøyn I alt du elska ta vil Øl, øl og brennevøyn

0: Det har vært godt, altså, tar vi mest her i fjør?
1: Ja, nemlig, ja. Ja, tar hørte en god sesong i fjør, og ja, nå skulle det være ut og spille Champions League kvalifikasjon og juli.
0: Så her slipper du også inn i Røynade?
1: Ja, vannet det. Det er vannet litt.
0: Martin, jeg får gjøre for at jeg er hjertelig et lukk, og vi satt på om du gjør det i Sverige, og alt det beste.
1: Tusen takk for det.
0: Takk for det. Säger alltså Martin Agnarsson som är landslivsläggare i Tjafarion och nu är alltså färden till Mjölby i Sverige att spela. Vi färdar vore vid fotbollet och Iva Malveri om Conference League distan i dag mellan NSOI och ett li av Malta. Lyka sujan lög och flåfärg vid Hamrum och Spartans hoppen hon inte fick länt ur vavon. Men stått fyrir mynda etna i sted, og nu endalega greitt at fyrsta bruks ver klokka 19.45 i kvöld, og distrin verið spaltur i Klaksvík. Tar fra Hamrun Spartans hef annars gjørt pura greitt at tar ikke verið utsett at distrin hetta tog at omstøvnar lengk fra vi optimalaren tøytar hafa ferast og hafa haft lengka búi tog. Fyrirlegi var veðurfast i Bergen i løyti samtöver, og som Karsten Johansson formar igjen, så säger vi FM 8 midt i, så har vi tar hejande samskift Nekvi UEFA. Där runt har vi domaren och UEFA ombudsmäuren var tullju i färgen och stövar tog tiden till att det är ryslet att höja länta i landen 8 timmar undan dess någon. Här vi ötsle av 4 månader för NSOI som helst skal vinna heimadisten i kvöld. FM8-portalen til Røyjar, vi ser fra distenen av FM8, og her var nek og anna, og så kan øysene lesast av portalen om gangen i distenen og hvordan skåringene er om. Nå frisk jeg bare til langre køyre til Lorvugger etter gamla Lorvesvennen. Ester kommune har gjort av gamle Lorvesvennen ved stangtur for atler i bilferslo fra Månadenon. Han er ikke mettere ved å trykker til køyrande ferslo. De som genka kunne ta framvis bruka veien. Og så det øyne i kveld, for jeg var mer fagbalt klokken 8, at Vuchinger lager første distan i Europa. Distan med de uslenske felene og stjernan, og vi spalter i Gardarbeid. Og av mitt eget tog seg vi liker bare en tja Vuchinger, han er der selve vattnemar. Gossi tid 4 til distan i kveld med de
2: Jo, jeg halte vidder og vel fire, det halte jeg. Sjån til vidt, vi tar var Mikael ute som fører ut ved noen kjede og knæske. Ja, ute ved her så vi fullmannen her. Gjennom at han er sjån til ut i alt alle, men ute ved Torpo her så vi fullmannen her, så vi er spent. Vi vant at du først vil ha vidder og dekka distan, men ute på sånn kjøven og appasånd og selter, så tømte du ikke, eller hva?
0: Jo. Jeg er til alle disse som vi kan være til, det jeg skal love deg for. Sånn er det. Men tid av verden nå i Rettjavuk, så gjerne månedegn. Jeg har det finnes vant av til her, Ivre.
2: Ja, vi da vi treffer av at noen som vi skulle spille i kveld. Og da fyrre dagen var det nok så torr, og da 17. Dagen var han vel vattnet vår, så vi da finnes fire vekker til bare i scenariene. Så det og vi bygde var vel, og trolig godt hotell, vi gav og møte, og her er alt fremme i år, så stort av røysa, så alle fyrtredene er rolig gode til at jeg var veldig godt.
0: Og tar du sier jeg var vel, kvært sørst til som er godt utslitt, er det at vinne, eller er det en jævlager nå godt?
2: Vi drev ut vart först och skulle spela hemma om en vecka så det rörde området där distan är alive, ja. Så vi skulle ha att distan ska vara pure öppen då vi färd till fyra spela så har vi finnit ett utgångsstöje som vi väl vill kunna leva vid så det blir spännande. Vi har kanske en hopp som inte har som jag var inte kanske vi slår om distan men hinner har vi den en väldigt spännande hopp og det har vært jo en framgang til sørste veken her, så jeg tror vi det nok så vel brinner til disse oppgavene nå.
0: Hva er vi tatt litt om stjattene? Hvordan gjør de fire i år? Vi vet at det har vunnet seg plass i Europa og i farne kappegarer, men hvordan gjør de stjattene her til i år?
2: Ja, som skjer i land, så finner jeg tøyre noen også tunga bergen. Og det kan skal lukte akkurat. Vi vet på alt det var jævlig å begynne. Vi hadde tog fikk å tunga begynne Vi starten og nere i brøven, så halte jeg tar av å bygge seg opp på kjøkken kapp.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, treabøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjen.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
3: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
4: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårst, men nei.

0: Les meira og kob.fo.
1: Visste du at Wenzel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
2: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
3: Scouse House er no stegje her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvea 8.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: To mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leir deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lackverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Les Meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.